0: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Trending hitovi.
3: I samo

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mene.
3: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: Kad god pustite.

0: S3 jutro donosi DeLonghi aparat za kafu.
1: Radio. Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, dobri ljudi. Ponedeljak 7 i 2 je. Danas pričamo zbog čega lepša polovina S3 nacije treba da kupi kartu u jednom smeru za Sardiniju. Zašto je bolje da vam auto tandrče nego da je potpuna tišina i pravimo listu izraza koje mi Srbi koristimo za pijanstvo. Nešto kao Vuk Karadžić, samo za pijeni sleng. Naravno, ništa od toga ne može bez najjačih hitova. I zato krećemo sa Nućijem i Eminom Jahović, Sudar svetova. Odmah za njima stiže Na tebe kvalac i stvar original. Dobro jutro još jednom.

0: kao Nataša Bekvalac, možda 7 sati i 9 minuta je Dobro jutro, S3 Nacio.
1: S3 jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.

0: A, pa želimo srećan ponedeljak svima koji slave, pa i nam.
1: Dobro jutro.
0: E, pa da se prebrojimo. Znate ono standardno kod nas kako to funkcioniše, da vidimo koliko nas ima, kakvi smo i da podelimo eto svi zajedno neku zanimljivost od ovog vikenda. Neku specifičnu situaciju koja vam se desila, to želimo da čujemo, a vi samo treba da nam pišete na Viber. Tamara, šta je za tvoja zanimljivost vikenda?
1: Udali smo našu koleginicu Miljanu iz informative juče, tako da čestitke još jednom od 10 jutra.
0: Čestitke.
1: I to je to, evo me sveže sa svadbe na posao i to je to, nema šta.
0: Da, možeš malo pre mi pričati te svadbe nedeljom, ranije počelo se, ranije završi i onda bude dobro, znači ne propusti se ništa, a opet se ne zaglavi do pola noći.
1: Ma bre, nisi mamoran ujutru, mislim da je to najbolja stvar od svega.
0: Najjača stvar, da. Ja imam jednu drugačiju zanimljivost. U subotu sam bio na koncertu u areni Deep Purple, je svirao. To je neki hard rock band. Za one koji ne znaju. I odem ja da uzmem sebi jedno pivce i okrenem se, brate, u tom kao fan pitu, to je ispred mine, jel?
1: Dobro.
0: Pored mene, Dragan Kojić Keba.
1: Ne.
0: Ja sam bio pozvao, rekao, ovde verovatno on je, kad god se pojavi negde, on je Keba. Ali pošto je došao na ono hard rock koncert i stao je u fan pit, onda je on ovde samo Dragan Kojić, onda je ovde bez nadimka. To sam pomislio. Malo sam se iznenadio.
1: A nije ti palo na pamet ono iza svakog ugla Vreba, Dragan Kojić Keba?
0: Ne, znaš šta mi je palo? Krilno, kad sam ga vidio, krilno da mi onako u pozadini otprilike ono svira pesma imao sam.
1: Prelepo.
0: To je.
1: Okay.
0: Da. Neprikladno za taj lokalitet i za tu svirku. Ali dobro. Estrinaci, ajde čujemo šta je bilo kod vas, šta ste vi radili za vikend. Pišite nam na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Ona ne zna, ali zna Marina Visković. 7 i 18 je, hladno jutro, dobro jutro.
1: U cijele Srbiji je oblačno i hladno. Zrenjanin trenutno 7 stepeni, Zaječar 12, Požarevac i Beograd 9. Kasnije tokom dana ostaje oblačno, najviše dnevna do 17.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Stižu

0: Jeni kad kaže crno na belo na S3. Dobro jutro S3 Nacio.
1: S3 jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Pa da vidimo, da se prebrojimo koga tu imamo.
5: E, javila se Jelena da čujemo šta ona kaže.
6: Dobro jutro, veliki pozdrav iz Šapca. Ja sam u subotu zaspala u 7, a ustala sam u nedelju u 8. E, spavala sam predugo, znači moj vikend je tako izgledao.
0: Šta fali,
5: top.
0: Odlično,
5: top.
0: Vrhunski, tako i treba, neka treba napuniti baterije. Znam se ono, ustaneš logira, kao šta se sad stvarno desilo, ono kao nisi svesna, verovatno ili svesna u Jeleninom slučaju, ali sad su baterije spremne, tako, pa da, treba će nam, zato što sad baterije kad je niža temperatura, kao i kod automobila i kod, akumulatora recimo, kad je hladnije, baterija slabije drži, pa nam treba to da budemo malo odmorniji, da nam budu malo punije. Javio se Nenad, kaže, bio sam na svadbi isto kao i Tamara, samo na drugoj lokaciji. I bilo je sve okej, dok mladoženjin otac nije preterao sa alkoholom. Za dalje ne znam, jer sam otišao. Pa dobro, eto, imamo tu situaciju, neki smo odmarali, neki smo partijali.
5: Tako je. I?
0: Evo, Aleksandar nam piše upravo, dobro jutro, jeziva gužva pre Pupinovog mosta, ima jakih 5 km. Javite ljudima da izbegnu ako je moguće. Javljamo, brate Aleksandre, hvala ti na informacijama. Ništa, eto, imali smo odmaranje, uživanje i pripremo za ponedeljak, bukvalno u tri poruke. Pa nastavljamo mi odmah dalje, idemo sa Saletom Matićem, idemo samo jako. Pesma Instagram, ja sam Nikola.
5: Ja sam Tamara.
0: Dobrodošli u S3 jutro.

biti popravljena infrastruktura na severu Srbije. Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje postaje edukativni centar u kojem će lekari iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike učiti od srpskih stručnjaka o najsavremenijim metodama lečenja kardiovaskularnih bolesti, navodi direktor instituta Milo

0: Milovan Bojić. Većina glasača u Sloveniji je podržala rešenja koje je predložila vlada na sva četiri referenduma, pokazuju prvi nepotpuni rezultati državne izborne komisije nakon prebrojavanja oko trećine glasova. Košarkaši Partizana pobedili su Beč 99-78 u ABA ligi. Slušali ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, estrinacijo.
2: Desetak stepeni je neki prosek, ko nije izašao iz kuće, slojevito oblačenje danas, pošto smo se neki pravili pametni, pa ćemo da se danas mrzovamo ceo dan. Nemojte biti kao Tamara.
1: Isključi snus. Uključi S3.

0: Barbara Bobak i Halo Halo, bio jak vikend, a Nikola ima zadatak da ga sumira i to u...
1: Tri zvuka.
2: Jake pesme su izašle sada za vikend, da je se Nidana sa, obradovala sa Ekstranjo, s jednom pesmom na španskom. Inače imala nastup za vikend u Zagrebačkoj areni i imala je specijalnog gosta. I Lado su došli Gypsy Kings da sviraju i pevaju na tom koncertu. Da, pa verovatno zbog ove španske saradnje.

0: tržište, očigledno.
1: Ovo je kao soundtrack za Narkosa, bukvalno.
0: Da. Wow. Edita, nakon trudnoće prvu pesmu izbacila, zove se stvar Bato, i baš je turbo. Edita pokazuje šta sve može da radi u muzici.

0: zove Bato.
1: Ne može samo jedna sestra da ima stvar koja se zove Bato, jel da?
0: Da, tako je. Dobra. Heni nam je podario pesmu Čekaj me. Može da me ubije, nema te pa ludim, bebe, to mi kažeš. A ja opet pijan jurim de, noći traže. Stvar se zove Čekaj me, a inače pominju se oči plave, tako da znači ovdje se zelenih očiju sad prešao na plave oči. Pa reka neko pita, ako neko zna Kenija, pitajte ga, brate, da sve u redu.
1: Odluči se.
0: Odluči se, da. Ok, sada nešto laganije od Jovane Pajće, dođe meni, pa onda Maja Berović da nas razmrda sa la la la. Dobrodošli ste još jednom na S3 i žalimo vam dobro jutro.

0: Maja Berović.
1: Na osmehom. Octopod.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Zajedno ima da nađemo na Kali.
4: Zajedno je sve moguće.
5: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
4: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
7: U Superveru do 25. oktobra Mastod Mango

0: pšenice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: S3 jutro.
6: Donosi.
5: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
6: Kad god pusti.

0: Sofija Rasta Link i Valentina u 5 minuta do 8. Dobrodošli u S3 jutro. Broj partnera, stanje na računu i minuti u toaletu. To su tri stvari koje nikoga ne treba da se tiču. Ali ipak, u Kini, u nekim javnim toaletima su postavili ekrane koji prikazuju koliko je ko vremena proveo u WC-u.
1: Oni su pustili recimo srećne ljude ili bolji život na ekranu, nego minute koliko je ko proveo u WC-u. Mogli su, imali su idealnu priliku Žikinu dinastiju da stave, baš kao onim autobusima nekad neka ekskurzijena.
0: Da, samo što to onda se naklapa sa njihovom idejom da prate boravak i tako lakše upravljaju tim velikim gužvama na pametnim mestima. Aha. I neki kažu da je to jako praktično, drugi se pitaju da li stvarno treba da nam se meri svaki minut u kabini. I ja sam među tim ljudima. Je, to treba da bude naša privatna stvar. Ali opet, sa druge strane, i ta privatnost je upitna onda kada si ti ona osoba koja čeka ispred tog toaleta i onda kao kreneš onako da cupkaš i odgovara ti da vidiš koliko neko u WC-u. To ti je kao neki merač sopstvene muke pre nego što se uneradiš.
1: Jeste, no, vreme mnogo sporije prolazi kad gledaš kako prolazi zapravo. Ali meni ovo zvuči kao idealna prilika za nas Srbe da imamo onu srpsku naviku fazon, kad se popnemo na Eiffelov toranj, šta nam prvo padne napad? Pa prvo nam padne napad da pljunemo od gore, znaš, to nam je u genetskom kodu i to tako stoji. Evo sad možemo recimo ako odemo u Kinu, tamo se ne pljuje, ajde tamo, oni znate svi da su nešto
0: slučajno.
1: Da, ali baš da im ono obaramo te rekorde, fazon, da im narušavamo algoritam koji meri koliko ko provodi u WC-u, odeš tamo, sedneš, bre, pola sat vremena, otvoriš, poneseš sa sobom novine ili otvoriš neki TikTok, listaš i niko te ne dira i samo ćemo im problem napraviti, a zapravo im nije neki problem, ali morat će da postoji neki problem u tom algoritmu.
0: E, ali vidiš, nisam razmišljala o tome da li postoji oboren Guinnessov rekord za najduže sedenje u toaletu. Mislim, postoji sigurno. A pretpostavljam da je u pitanju Srbin. Ukoliko je oboren uopšte. Šamar, Teja Tairović, Dado Polomenta sada pred nama. Pusu i MC Stojan i Aleksandra Prijević za Dobro jutro. Uživajte.

0: 9 minuta, dobro jutro. Posebno dobro jutro električnim vozilima.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: Da, tišina u električnim automobilima zapravo izaziva mučninu. I sad, aha, mi godinama verujemo da je vrhunac komfora kada se u autu ništa ne čuje.
0: I, osim S3.
2: I sada kada smo kao civilizacija konačno stigli do toga da ništa ne mora da se čuje u kolima, ispostavilo se da naš mozak to ne prihvata.
0: Aha.
2: Fora je u tome što smo ga mi navikli na zvukove i na vibraciju u ovim običnim kolima. I onda kada toga nema, tišina nagoveštava mirovanje, dok naše telo osjeća kretanje. I onda tu nastaje čitava problematika u mozgu i mučnina u stomaku. I ovde važe one klasične preporuke kao kad ti je inače muka u kolima. Sediš napred, gledaš kroz prozor pravo, mirna glava i svež vazduh. Tako da ako vas nervira što vam auto tandrče, budite srećni i zahvalni, jer da je drugačije, bilo bi vam muka u sopstvenim kolima. Što zvuči kao noćna mora, zar ne?
0: Apsolutno. Verovatno jeste tako.
2: Eto, to je to. Treba da budemo zahvalni na onome što imamo, jel te? Super su Tesla, sve to super, ali... Ovo je pravi auto, pravi auto, nema tu šta.
0: Tu jedino ne važi ono, lako se čovjek navikne na dobro.
2: E, upravo to. Marina Visković i Lesi, tu je i Senida sa mišićima. Dobrodošli u S3 jutro i dobro jutro.

0: Senida i pesma Mišići jedini ima blagoslov da opsuje u svojim pesmama ovde kod nas na S3. Dobro jutro i dobrodošli. S3
1: vreme. Oblačno je i hladno u cijeloj Srbiji. Kragujevac trenutno 10 stepeni, Zrenjanin 7, Leskovac 11, Beograd 9. Kasnije tokom dana oblačno, najviša dnevna do 17. Vremensko
2: donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što puštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika gida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
12: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket Soccerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
15: For Kids, veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu forkids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
16: Bosch akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.
2: S3 jutro.
10: Donosi
2: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Albino i Magla. Inače, Magla je zakazala 10. Sava centar za 30. novembar i to će biti
1: navodno
0: njihov...
1: poslednji.
0: Navodno poslednji, navodno. Ali vidjet ćemo. A kad smo već kod Sava centra, pošto nas očigledno u nekom narednom periodu čeka mnogo koncerata tamo i uvek je isti problem sa parkingom, stigla informacija da se od sada parking Sava centra plaća isključivo karticom. Pa eto, čisto da znate ako ste se pitali, to je situacija, pa eto, nešto korisno i od nas ovog jutra. Još korisniji, najveći hitovi, tu nam je Tanja Savić u mraku, a tu su Ivana Bum Nikolić i Emel sa hitom Vir. Dobrodošli u Estri jutra.

0: Slušajte Estri jutro, zajedno smo do 11. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: U štampariji službenog glasnika danas u 12 počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Pravo glasa imaće 6.450.523 birača. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 su obe strane prihvatile primirje i traži da ga poštuju. Fudbaleri Partizana savladali su kod kuće Novi Pazar 1-0 u meču 11. kola Superlige Srbije. Slušali ste vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: I dobro jutro, S3 Nacijo.
0: Dobro jutro.
3: Nadamo se da je sve baš kako što treba da bude po redu kod vas. Baš kao što onaj višak supe koji ostane posle ručka mora ići u okruglu posudu. Ne može višak supe da ide u četvrtastu posudu. Nećemo više diskutovati o tome. Stavit ćemo tačku na to.
2: S3 jutro.

0: Mahrina i Heni, Plava zvezda. Čućemo za jedno sat vremena kako zvuči Henijeva nova stvar. Ali do tada, svaki grad, svaki kraj i svaka ekipa ima svoj naziv za onaj trenutak kada se malo pretera sa pićem. Jel te?
1: Aha.
0: I danas pravimo slang mapu Srbije. Aj tako da kažemo, zanima nas kako se kod vas drugačije kaže pijanstvo. U slučaju da vam treba inspiracije, ja ću početi sa glagolom letovati.
1: Letovati.
0: Letovati.
1: E, to nisam čuo. Šta, kao letovali smo cijelu noć?
0: Upravo to, upravo to.
1: A, dobro. Ja imam neki termin koji ja koristim, je ošuketati. Ovaj, nije nepostojeća reč, mislim, to je bukvalno sleng, ali onako vodi ka bauljanju i čarlijanju, baš kao u Desingiritu i pesmi. Ovaj, sumira neke akcije pre i posle samog čina pijenja. Ali drugar ima recimo jednu dobru, on kaže čitanje, kao načitali smo se sinoć. Šta ste nam načitali? Mm-hmm. Sada on meni objasni jednom da je postala neka fora viš pre na netu, ovaj, da kao zameni kafanu sa bibliotekom, znaš. Kao odemo drugar i ja, pa za početak uzmemo malo par pripovetki, neke laganog štiva, pa onda pređemo na zločin i kaznu dok se biblioteka ne zatvori, pa kad se biblioteka

0: zatvori, onda odemo kod tog drugara jer on ima svoju privatnu biblioteku dole u podrumu. Top. I onda, onda čitamo ono što je on napisao. Tako da odatle ide to načitati se. Pa ajde onda, S3 nacija, kako se to kaže kod vas, dakle ste i koji izraz se koristi u vašem kraju kad se malo pretera. Ja sam prilično siguran da je ovo šarenoliko širom naše zemlje. Mm-hmm. Pa pišite nam na Viberu, malo bolje da se upoznamo.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Todorović, za par minuta slušamo duet Sergeja Pajića i Anđeline. Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok pležeš sa mnom. Nešto lagano, nešto romantično da započnemo ovu nedelju. Ostanite uz Estri jutro. Estri
1: saobraćaj. Situacija po gradovima nešto bolja, osim u Beogradu, gde i dalje u problemu Pupinov most, Brankov most, pa i onaj deo autoputa od Laste do Autokomande. Opet se stvaraju gužve na prilazu aerodromu, imajte to na umu. A došlo je do saobraćajne nesreće na potezu Stara Pazova, Novi Banovci, tačno posle naplatne rampe, posle petlje za Staru Pazovu. Saobraćaj se ovde veoma usporio, pa možda u ovom trenutku najbolja opcija jeste korišćenje starog puta, dakle Stara Pazova, Nova Pazova, Batajnica.

0: Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mesec brendova u Aksi. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Aneks i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u Aksi.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Zajedno ima da nađemo na Kali.
5: Zajedno je sve moguće.
6: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
5: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
7: Kada metal farba

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.
2: Pričaju o tebi sve najgore, a kako i ne bi. Zlotvore, pola si mi, pola života uzeo.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
3: Politički marketing.
4: Mladi, a već roditelji.
5: Mama.
4: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
7: S3 jutro.
8: Donosi.
7: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

Lexingtona i Damije. Dame, da li ste razmišljale kako bi to bilo još da se doživi 100. godina? Jer postoji jedno mesto u Italiji gde su vam šanse da doživite 100 godina 4 puta veće. I to kaže nauka, su to puke brojke i nagađanja. U pitanju je mesto u planini, zove se Bolotana na Sardini, u planini na ostrvu. Se nalazi i tu su prošli naučiti neobičajno visok nivo dugovečnosti, posebno među ženama. Sad i dalje istražuju da li se objašnjenje krije u ishrani, fizičkoj aktivnosti, genetici ili, kažu, snažnim vezama u

0: unutar lokalne zajednice. Šta dugo to značilo? U svakom slučaju, beg na planinu i to na ostrvo zvuči kao onako sasvim solidna opcija, a eto, može se doživjeti stota. E sad, samo jedino, ja ne znam kako tamo situacija sa muškaricima, jer nisam baš siguran da, recimo, muškarci žele da idu na mesto gde je većina stanovništva su bakice koje žive preko 100 godina. Mislim, i ne zvuči to baš onako bajkovito, kako da kažem. Koliko možda za ženama zvuči bajkovito, taj način lifestyle, muškarcima baš ono brdo na sardini sa bakicama, ne baš.
1: Ali vidiš, meni to, mislim, ovo će sad baš da zvuči crno, ali te bakice su sahranile svoje muževe i onda su nakon toga doživele stotu. Znači, nije imao ko da ih nervira. Razumeš, u tom momentu je prestala njihova briga i nervoza i onda, eto ti, doživjela stotu. Razumeš?
0: Dobro, pa nek se onda zabavljaju tamo u brdima nasred ostrva. Mislim, nisi ti nešto kao pored mora, pa sad kao duže, u brdu si negde druž. Pa neka, ajde, kad bakici zafali da je se zameni sjelica, šta će onda bakici?
1: Zapalit će sveću svakako živi u planini, u selu, sve jedno joj. Lagan život.
0: Jasno. Deja Vu, Teodora, tu je Maja Berović sa pauzom, pa Edita sa kišobranom.

0: 9 sati, 10 minuta. Slušate S3 jutro. Sa vama su Tamara i Nikola. Svaki grad u Srbiji ima neki svoj izraz kada se malo pretera sa pićem. I danas pravimo spisak tih izraza, malo ga radimo na Vuka Karadžića od jutra, tako smijem da se izrazim. Za sada imamo čitati, to je izraz Nikolinog drugara. Ja sam dala izraz letovati i Nikola, koji ne beše još tvoj izraz?
1: Ošuketati.
0: E, ošuketati, da, okej.
1: Ali evo, kaže Sara, pozdrav, to se kod nas zove natakario na glavu u 10-15 komada ili na tandar, kao se Sara napiše iz Raške. Šta Milan kaže, on ima specifično za svoje društvo?
0: Da, kaže, nije lokalno sleng, ali društvo kaže, nalizali se kao terijeri.
1: A, zašto? Zašto kao terijeri?
0: Te, zašto od svih pasa na ovom svetu?
1: Slaviše kaže, dobro jutro, tri nacije, jedno jutro u srećnom.

0: Vladalačka vremena, kum i ja pijeni se vraćamo kući, sretni nas komšija, gleda i veli, ala ste se uđibrili. Mi velimo, neka bude borba neprestana. Ja ga pitam, odakle si? Slaviša kaže, pa prestonica tog pića, Čačak. Znači, Čačak uđibrili. Nemojte mi samo zameriti, ja sam iz Novog Sada, ja sa naglascima, znate kako, ja to malo otežem, rastežem. Zato što ovi izrazi zahtevaju verovatno i lokalni naglasak, akcenti, kako bi osjetili punu snagu toga. Ja ne mogu da dam više od sebe.
1: Dobro, ako mi mašimo akcente, vi ste slobodni da nam pošaljete glasovno kako ne bismo promašili kako se zapravo akcentuje. Nina kaže, kod nas se kaže presauhovati. Presauhovali smo sinoć, sever Crne Gore.
0: Pa, to je u suštini presisali, ajde, kao možemo kažemo što je saug na autu, onaj. Na starim automobilima, sad da ne ulazimo u to. Anđela kaže, Loznica je kolina, ala smo se sinoć ušikali.
1: Klasik, da. Ovo je klasik.
0: Ušikavanje klasika, ali to je baš prisutno u, eto, Mačva, Srem, Podrinje, taj deo. Tu sam najviše čuo tu reč, u suštini.
1: Dobro, nije loše. Ajde, nastavit ćemo s ovom pričom za nekih pola sata, 40 minuta. Čekamo vas, dopunite kako se kod vas kaže kada se malo pretera sa pićem i kako bismo izbjegli naše mašanje akcenata, slobodno nam snimite i glasovnu i kažite odakle ste.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Eliksir za nama. Slušate S3 jutro, 9 i 18 je. S3 vreme. U većem delu Srbije oblačno i hladno. Subotica i Loznica 10 stepeni, Sjenica 7, Beograd 10. Kasnije tokom dana biće oblačno, najviša dnevna do 17.
1: Vremensko donosi. Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan. Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sve ti živi sa nebu.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
2: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.
9: Pričaju o tebi sve najgore.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
10: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
1: S3 jutro.
0: Donosi.
1: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. DeLonghi.

0: Nova. Baš zvuči onako u Miami, zonu ova stvar. Od Relje. Pa uskoro se selimo do Miami, makar virtualno, kad izađe GTA 6, tamo se odvija radnja i mi smo dobili spisak voditelja na radiostanicama u ovoj igrici. Sad tu od tih nekih popularnih imena možda možemo da istaknemo recimo Burna Boya, pa Lana Del Rey, tu je da. I Bad Bunny. I sve ovo će zvučati cool, jer oni uvek prave dobre sezancije sa tim radio stanicama u igri, i recimo u kojoj igrao Vice City, pa Axl Rose iz Guns N' Roses je bio voditelj na stanici V-Rock čuvenoj, još to već ima 20 kusur godina. U svakom slučaju, da, pitali su i nas da li bismo mi voleli da budemo voditelji na ovaj GTA radiju. Mi smo to rekli da nećemo. Dobro, možda nas nisu ni pitali, ali svakako ne bismo hteli. Mislim, sad ovako...
1: Pa ne može, neko mora da vodi jutro na S3 svakako, tako da nemam ti kad i da nas pitaju.
0: Nešto što je važnije, evo i sad, tako da ovim putem Take Two i Rockstar poručujemo vam sa pesmom Anastasije samo jednu reč, izvini.

0: Štampari iz službenog glasnika danas u 12 počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Pravo glasa imaće 6.450.523 birača. Na listićima će se naći 18 izbornih lista, od kojih 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Predsednik RIK-a Dimitrijević je naveo da je na 93 biračka mesta u inostranstvu prijavljeno 102.147 birača. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Miholjdan. Prema narodnom verovanju danas se ne radi po kući i tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Prošle nedelje na japanskom ostrvu Okinawa uhapšen je američki marinac pod sumnjom da je usmrtio japansku državljanku. Usledio je novi niz protesta i javnih debata u japanskim medijima o statusu američke vojske i potrebi za njenim stacioniranjem na tom tropskom ostrvu. Košarkaši Denvera pobedili su Chicago 133-128 u predsezonskom meču u Ball Areni. Srpski centar Nikola Jokić predvodio je svoj tim do pobede uz triple-double učinak za samo tri četvrtine provedene na parketu. Slušali ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: Stigle su brojke, kažu da jedan oboleli od gripa može da zarazi 12 ljudi, što znači ruku na usta ili bolovanje. Taman da se malo odmorimo, pa čak i ako je samo prehlada.
1: Ustani. Pojačaj. Kreni. S3 jutro.

I Anastasija, tačno je pola deset, 12. oktobar je. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Teodora.

0: 9.39 je vrijeme da nam Nikola sumira vikend i to u... Tri zvuka.
1: Da, Isen ide izbacila novu pesmu na španskom jeziku, Extraños. Ne znam kako se baš to tačno izgovara. U svakom slučaju znam da je sada na koncertu u Zagrebu za vikenda imala specijalne goste na Bini. U pitanju su bili Gypsy Kings i to je fantastično zvučalo. U svakom slučaju ovako zvuči njena novu.

0: tiče, ovo zvuči baš cool.
1: Što se mene tiče, imamo soundtrack za Narkose koje nismo tražili, ali nam je drago što smo dobili.
0: Apsolutno. Edita, prva pesma posle porođaja, stvar se zove Bato, zagrnula je.

Vraća se na muzičku scenu i to onako baš u njenom fazonu nogom kroz vrata. Kenny je izbacio takođe novu pesmu, stvar se zove Čekaj me. Može da me ubije, nema te pa ludim bebe, to mi kažeš, a ja opet pijen jurim de, noći traže. Pa eto, imamo nekih novih stvari, vjerojatno će neki završiti i u S3 playlisti koje se upravo sada vraćamo, gde nas čeka Mija Borisavljević i Opala, zatim Tanja Savić sa Osuđeni na bol.

0: nešto malo brže, ti me nerviraš u nastavku. S3
1: saobraćaj. Kako dan odmiče, sve su bolji uslovi za vožnju širom zemlje i sve su manje gužve po gradovima. U Beogradu i dalje ima malo problematičnih deonica, poput od petlje Zmaj prema Altini, taj transitni put, tu je gužva cijelo jutro, kao i na silasku sa Pupinovog mosta, verovatno i dalje zbog udesa. Na glavnim putnim pravcima ima radova između Pećinaca i Šimanovaca, na graničnim prelazima zadržavanja za teretnjake ima na Batrovcima gde se čeka oko 4-5 sati, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel, putujte sa osmehom. Octopod.rs. Od sad

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
3: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
4: Neka uđe kilavi Radovan.
5: Recite mi šta vam fali.
6: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
5: Dobro.
6: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
5: Jel to sve?
6: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
5: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
2: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
0: Politički marketing.
7: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
7: srpski. Mladi, a već roditelji.
10: Mama.
7: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
11: S3 jutro.
12: Donosi.
11: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: jutra. Dobro jutro, Estri Nacio, vreme za malo proputovanje kroz našu zemlju. Jer ovog jutra prikupljamo slengove za one momente kada se malo više pretera sa pićem, kad se napije. Jer lista je podugačka, a mi smo dobili još predloga, jer u svakom delu zemlje neko ima neki naziv za pijanstvo. Tako da otvaramo inbox, evo javlja se Jelena.
1: Kaže jugoistok, kaže sasipali smo se, naglasak napali. E sad, meni...
0: Sasipali smo se.
1: E to, meni ne pomože ovo što piše i dalje sam malo ono, za akcente, ali ponovi Nikola.
0: Sasipali smo se.
1: Sasipali smo se, okej.
0: Okay, valjda okay. Sam dobro rekao, ne znam. Darko iz Rume kaže, ala smo se odadžnuli. Odadžnuli. Ili ala smo se presvukli.
1: Cof.
0: Okej.
1: Okay. Nenad kaže, u nekim dijelovima kod nas u okolini Zaječara se kaže, navezo se ko goblen.
0: Evo mi se dopada. Pa dobro tamo, mislim, kad si blizu izvora, onda verovatno imaš i više naziva.
1: Teško je da se, da.
0: Mislim, znamo gde su fabrike, jel da? Mejer kaže, ala smo se izbalzamovali i preparirali. Pozdrav iz Sombora. Pa da, jer Somborci su stari Egipćani, inače, ne znam da ste to znali.
1: Da ste ispratili.
0: Jer prvo su nam uzeli i Sombor i Egipat.
1: Marko, kod nas na jugu Srbije kažu, ala smo se načukali.
0: Aha, okej. Okay. A Milica kaže, kod nas na Kosovu nije vezano za kraj, više za društvo, kažemo, najeo se zelene deteline.
1: Dobro. Ivana...
0: Okej, okay, pa to je vrlo, kad piješ one likere, sad znam, sa više trava, pa... Onda... Što kaže, jedno od tih 50 trava će ti pomoći, pa možda je baš deteljino pitanje.
1: I za kraj Ivana kaže, po naš leskovački, letvosao se.
0: Au, ovo je teško izgovoriti kad se napiješ.
1: Da, doslovno. Letvosa.
0: A ima još brdo poruka i stvarno iz svih krajeva i spisak je mnogo duži nego što smo mislili. Ovdje ćemo morati da sviramo kraj ovoj priči, ali Estri Nacio najjači ste. Pa naravno smo, mislim, životno nam je da te stvari razvijamo, barem u govoru, i da smišljamo nove reči za to stanje.
1: A ovo mi mnogo liči na onu scenu iz Lanja na zvijezde, pretpostavljam da je većina gledala, kada profa upade na čas srpskog. I razmotriti, i prodiskutovati, sve su to sinonimi.
0: E, to. Ja bi se onda samo zaključio sa onom isto frazom iz Lanja na zvijezde. Vidiš sa kakvim se predznanjem ide u kafanu.
1: Bravo.
0: Ajmo, Kaće Grujić, raspali pesmu, reci. Onda, Emine Jahović, Jacu Pević. Rano je.
1: Jeste.
0: To jeste. Ali brzo će i petak i upotreba ovih izraza.

0: Podašeno, Milan Stanković. Finci nude posao.
1: Da.
0: Finci nude posao, kažu 2000 evra za nedelju dana. E sad kako? Pa, da, zvuči sumnjivo, jer kad god nam neko iskoči sa, ka, sa rečenicom, ma da, sad ćete uzeti koji 1000 evra za par dana, ovaj, ne, uglavnom ne verujemo. Tako da ovo nije life coaching priča, nije onaj life guru, ja sad vama tu da prosipam neku pamet, ostanite uz Estri pa ćete čuti šta je posao i šta finci očekuju od vas. Nije komplikovano, čak može biti interesantno. O tome ćemo kroz desetak minuta, sad slušamo. A od Aleksandre Prijevića.

0: Nikolija, u 10 sati i 19 minuta, pardon, treba mi još jedna kafa, verujem da svima treba zbog ovih nekih oblaka, pa malo sunce, pa malo hladno, pa ne znam ja kako, treba nešto da nam da energiju. Tamara, imaš ti neke informacije koje će nam dati energiju?
1: Imam, ajde.
0: Ajde.
1: U skoro cijeloj Srbiji oblačno, a trenutno je 8 stepeni u Sjenici, Užice 12, Novi Sad 11, Beograd trenutno 12. Kasnije tokom dana takođe oblačno, najviše dnevna do 17.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Zajedno ima da nađemo na Kali.
5: Zajedno je sve moguće.
6: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
5: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
7: Mix and match was the catch. Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
8: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
10: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek-dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra

0: Riznica ukusa iz Srbije u super veru.
1: S3 jutro
2: donosi
1: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
1: To je S3.

0: rock'n'rolla, stvar koju smo vrlo brzo zavolili od Devita, a sada idemo do Finske, jer Finci nude 2000 evra za nedelju dana posla. I šta traže od vas? Traže da putujete po strvcima tamo njihovim nekim i da njuškate, da mirišete. Dakle, šta? Kažu, pa prirodu. Aha. I sve, cijelu turističku ponudu. I onda da umete da iskažete to što ste nanjuškali i namirisali i da pretvorite to u neke tekstove o tom mestu. Znači da u suštini doživite ta ostrva i tim specifičnim mirisima pokušate da privučete nove ljude u taj kraj. Eto, to je ideja. Sad kažu da će angažman trajati od 5 do 7 dana tokom maja ili juna 2027. godine. Ovde smo mi do... odličan izbor. Sreći, kakav izbor? Odličan izbor. Zašto? Zato što u maju mi možemo da spojimo ono, Uskrs, prvomajski praznici, još se tu uzme par dana i realno možete skoknuti do Finjski sa 2000 evra. Boga mi, skočio bi i za 1000 evra.
1: Jeste, ali ne znam koliko smo mi dobri kandidati uzevši u obzir vreme na polju i da

0: ljudi. Slušali ste vesti. S3 jutro sa Tamarom
1: i Nikolom. Dobro jutro, S3 Nacio.
2: Dobro jutro.
1: Pa gazimo jako kroz ovaj ponedeljak. Šta je tu je, narednih desetak dana ovako vreme nas očekuje, ali S3 playlista neće da stane. S3 playlista će da grmi, da obasjava suncem sve nas.
3: Pojačaj.

0: 10:39 je. Zamislite izlazak koji ne podrazumeva kafanu do sitnih sati, alkohol i glasnu muziku, već plaćanje računa bez alkohola uz grickalice i kocu. Šta kažemo
1: znači,
0: na to?
1: Plaćanje računa. Nemoj plaćati, šta plaćam račun u prazno. Šta, kakav je to izlazak? Šta pričaš, Tamara?
0: Ovako, imamo novi trend na mrežama. Zove se Admin Night. Da, to je bleja, odnosno izlazak, gde se okupi cijela ekipa kako bi zajedno rešili sve zaostale obaveze, tipa plaćanje računa, zakazivanje zubara i sve ostalo što ide uz to. I vi se tako sastanete, svi povedite laptopove i radite to što niste. I to ti je izlazak. I to je to. Ne, nema šta.
1: Fantastično. I šta, kao, nosi blejte na kompjuterima i telefonima dok ne poplaćate račune i šta onda?
0: Ništa.
1: Ajmo dalje, šta?
0: Ne, ti mislim... onda samo kažeš, ok, ja sam gotov, idem kući, ja sam zakazala zubara, platila infostan, struju, vodu, bla, bla, bla. I onda bude, nemoj kući, ajmo još po jedno, pa vi onda popijete još jedan sokić ili kaficu. I to je to.
1: I šta, izujem do pola noći.
0: Pa recimo.
1: Ne dopada mi se.
0: Pa recimo.
1: Bolje bi, više mi se plaća račun ono, sa blejom u kafani i sa društvom i to. A ovo,
0: da.
1: Adminske stvari. I to ja, mislim, ja sam barem taj lik. Ja to volim, pa mene jedno prepodne, razumeš, tipa subota, nedelja. Sednem i sam krenem redom, s kaficu i to je to. To je neko ono, baš individualno iskustvo.
0: Pa da, ali vidiš, ti imaš admin morning sam sa sobom, ali zašto to ne bi imao sa svojim drugarima? Realno. To je neki next level prijateljstva kad malo bolje pogledaš.
1: Jest, upravo si. Evo, ja ću baš da im predložim i Tamara, ti ćeš biti kriva onda što sam ostao bez prijatelja. Sljedeći put.
0: Ne, zašto bi... Ne. Magla Band, njihova nova stvar. Zakazali su 10. Sava centar, kažu, poslednji za ovu godinu. Mi kažemo, vidjet ćemo. Slušamo ih, Sava centra, slušamo ih ovde u S3 jutro. Dobro jutro.

0: 11, dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Uslovi za vožnju su dobri, smanjile su se gužve po gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Nema većih zadržavanja za putnička vozila na graničnim prelazima, ali teretnjaci čekaju i po par sati na Batrovcima, Šidu, Kelebiji, pa i na Horgošu u ovom trenutku. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Octopod Travel.

0: kažeš oktopod.rs.
1: For Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu forkids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
2: Bosch akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.
3: Politički marketing.
4: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva

0: za nas. Ana Nikolić za kraj S3 jutra, ostalo je još 5 minuta do 11, mi vas napuštamo, ali ostavljamo vam predobru playlistu u nastavku. Stiže Maja Berović, stiže Hjeni, stiže Nata Bekvalac i Kaća Živković. Neka nam to bude odjevna stvar, surova realnost, a mi vam želimo ugodan ponedeljak i da ga izgurate lavovski, kao što ste do sad. Ja sam Tamara.
1: Ja sam Lik Nikola i ne bih ja tu ništa dodao osim ne dajte sestri nacije. Slušamo se sutra od 7 do 11.
0: Ćao!

0: U Srbiji danas tokom dana oblačno i prijatno. Najviša dnevna ide do 17 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kraljevu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cena ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
11: U Superveru do 25. oktobra mast od mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
12: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Građani će od danas na svim šalterima katastara u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnesu 10 vrsta zahteva. Iz Republičkog geodetskog zavoda navode da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje problema optimalno u roku od 3 do 5 dana. U štampari službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu vratili su se jutros u matičnu zgradu škole nakon što su radovi na glavnoj kupoli završeni. Podsetimo, pre skoro dve godine inspekcija je naložila zatvaranje škole jer je, kako je tada rečeno, kupola na zgradi bila nebezbedna. Košarkaši Partizana sutra dočekuju Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Biće to prvi put da Željko Obradović igra protiv crno-belih nakon drugog mandata na klupi tima. Bile su ovo vesti.

0: Dobri uslovi za vožnju širom Srbije, bez većih gužvi po gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci mogu očekivati zadržavanje na graničnim prelazima Šid i Batrovci i to po par sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zajedno ima da nađemo na Kali.
6: Zajedno je sve moguće.
7: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
6: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
8: Neka uđe kilavi Radovan.
9: Recite mi šta vam fali.
10: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
9: Dobro.
10: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Mm. Stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
9: Jel to sve?
10: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
9: Mislim da znam šta vam fali. To su Seven Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. Seven Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
11: For Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu forkids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
12: Politički marketing.
13: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
15: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odlažno srpski, odlažno
13: srpski. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.
16: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas tokom dana oblačno i prijatno. Najviša dnevna ide do 17 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Jesen zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
5: Octopod Travel.

0: čuješ Oktopod.rs.
1: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički su spremni, a radijatori bi u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već popodne, navode nadležni. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. U štampariji Službenog glasnika danas je počelo štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Građani će od danas na svim šalterima katastara u Srbiji moći lično, bez suvišnih troškova i zakazivanja, da podnesu 10 vrsta zahteva. Iz Republičkog geodetskog zavoda navode da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. U Luksemburgu se danas održava sednica Saveta za spoljne poslove Evropske unije, na kome bi glavne teme trebalo da budu rat u Ukrajini i uvođenje novog paketa sankcija Rusiji, kao i proširenje Evropske unije. Posebna tema sastanka biće situacija u Gruziji. Za kraj informacija da na putu ka aerodromu u Beogradu počinju veliki radovi koji će trajati narednih 10 dana. Ministarstvo građevinarstva najavilo je značajno usporenje u prvoj fazi zbog spajanja novih i starih saobraćajnica, a vozačima se savjetuje oprez i dodatno vreme za put. Bile su ovo vesti.

0: Dobri uslovi za vožnju širom Srbije, bez većih gužvi po gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci mogu očekivati zadržavanje na graničnim prelazima Šid i Batrovci i to po par sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode. Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: poseti najbliži KFC.
1: 4Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
2: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek-dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
3: Politički marketing.
4: Mladi, a već roditelji.
5: Mene.
4: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
7: S3 Dan donosi
8: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Srbiji danas tokom dana oblačno i prijatno. Najviša dnevna ide do 17 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kraljevu.
4: Sve piži sa nebu u glavu.
3: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
3: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Zajedno ima da nađemo na Kali.
7: Zajedno je sve moguće.
8: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
7: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Aneks i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
12: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Dobri uslovi za vožnju širom Srbije, bez većih gužvi po gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci mogu očekivati zadržavanje na graničnim prelazima Šid i Patrovci i to po par sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nova pesma. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
5: Snimanja le.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
6: Neka uđe kilavi Radovan.
7: Da recite mi šta vam fali.
8: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
7: Dobro.
8: I stalno nešto vučem, neku prehlad, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
7: Jel to sve?
8: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
7: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilani. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
4: Bosch akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.
9: Politički marketing.
10: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
10: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
13: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
1: To je S3.

0: U Srbiji danas tokom dana oblačno i prijatno. Najviša dnevna ide do 17 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
7: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: dobri uslovi za vožnju širom Srbije, bez većih gužvi po gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci mogu očekivati zadržavanje na graničnim prelazima Šid i Patrovci i to po par sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Zajedno ima da nađemo na Kali.
4: Zajedno je sve moguće.
5: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
4: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada?
8: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: 4Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska,

0: 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
1: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota. Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Slatka Mala i JK ovog ponedeljka, 3 i 5, vi slušate Vožnje sa Jovanom. Estrinaciju vodim u Subioskop. Ako tražite ideje za neki dobar dejt ili vam prosto treba opuštanje posle napornog radnog dana, imamo pravu stvar. Stiže nam nova komedija Samo jako, a glume Owen Wilson i reper

Travis Scott, tako da mogu samo da zamislim na što liči taj spoj na platnu, ali po svemu sudeći čeka nas ozbiljna doza smeha i dobre muzike. Delimo dva puta po dve karte, tako da pišite nam na Viber 066-835-33. A dok slušam, dok čekam vaše poruke, slušamo Kaću Grujić i Reci. Dobar dan još jednom.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar bit.
0: S3.
2: Šta ću ti?

0: biće ti žao.
1: Uraganke i favorite, tačno 3:13 minuta, slušate S3. Danas je u cijeloj Srbiji promenljivo oblačno, 20 stepeni je najviša dnevna temperatura, u Somboru je trenutno 15, u Leskovcu 17, 16 je u Valjevu, 15 u Beogradu. Slično vreme nas čeka i sutra, bit će više sunca, temperature će ići do 16 stepeni.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
7: Kada metal farbamo o jednoj stvari.

0: smo da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
2: kolor. U Superveru do 25. oktobra mast od mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: S3 vožnju donosi
4: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Nataša Bekvalac i Rasta na S3, slušali smo Iz daleka u 3.22. A ovo oblačno i sivo vreme idealno za jednu stvar o bivšim ljubavima. Zato slušamo Acu Pejovića i Sobu 501. Uživajte.

0: obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Komesarka je ove izmene zakona ocenila kao neprihvatljive. Građani će od danas na svim šalterima katastara u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnesu 10 vrsta zahteva. Iz Republičkog geodetskog zavoda navode da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za sutra u 10 časova sednicu gradskog parlamenta. Na dnevnom redu je i razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, prenose mediji. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan. Prema narodnom verovanju, danas se ne radi po kući i tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Bile su ovo vesti.
1: Hvala ti, Jovana.
2: S3 vožnja sa Jovanom.
1: Dobar dan, Estri Nacio, ponedeljak je 12. oktobar, jesen je zvanično tu, nema više pretvaranja da nam nije hladno, ulazimo u onu fazu slojevitog oblačenja, treće kafe da se zgrejemo i traženje razloga zašto nas sve pomalo mrzi i zašto treba neko da nas pomazi, ali bez brige tu smo da...
2: Uz još jače hitove.
3: Ovo je
2: SS3.

Najjači trending hitovi i ovog podneva na S3. Slušali smo Indođiju i Troši pare. Još hitova stiže za koji minut. Ako vam je danas na poslu delovalo da radite nešto potpuno besmisleno, verujte mi, uvek može gore ili bolje, zavisi od perspektive. Google je izbacio

Jeste da su njihovi dizajneri nedeljama radili na tome kako naši omiljeni smajli izgledaju pozadi, iz profila i iz svih mogućih uglova. Znači, dok tebi danas baš ne ide neka Excel tabela, u jednoj od najvećih tehnoloških kompanija na planeti sedi tim visoko obrazovanih ljudi, prima ozbiljne plate i na sastancima već o tome kakvu guzu treba da ima onaj žuti šokirani emoji. I onda se mi kao nerviramo što nam je dan na poslu bio neproduktivan, a ljudi bukvalno žive od izmišljanja posla, tako da sledeći put kad vam šef traži neki nebitan izveštaj, samo se setite da nekome u CV-u zvanično piše kreativni direktor za anatomiju smajlija i to je cela priča.

0: Aleksandra Prijović i Lexington, dođi sebi, Jovane sa vama, dobar dan još jednom. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, standardna je gužva na autoputu od Geneksa do Dušanovca, gužve imamo i u Kneza Miloša u oba smera, kod Ušća u oba smera, takođe u Takovskoj, na Pančevcu u smeru ka Bogosloviji, u bulevaru Kralja Aleksandra u smeru ka Malom Okrom Lugu. Što se tiče Novog Sada, gužve imamo na svim većim raskrsnicama u gradu, slična situacija je i u Nišu. Srećan put i sigurno vožnju, želim vam S3.
1: Info donosi Oktopus Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sveti živ sam nebu u glavi.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu.
6: Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Neka uđe Kilavi Radovan.
9: Recite mi šta vam fali.
10: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
9: Dobro.
10: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Mm. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
9: Jel to sve?
10: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
9: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilani. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
11: Ludo lako čišćenje. A ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Nova pesma. Azra Husarkić. Zaboravi me.
12: Zaboravi me, zar treba da te zamolim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić. Zaboravi me.
13: Politički marketing.
14: Mladi, a već roditelji.
15: Mama.
14: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
16: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.
17: S3 vožnju donosi
1: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa.

Evo ode Delija, samo dobar biti se nida za kraj ovog sata, a odmah za njom nam stiže Magla i Krive Drine, a zakazali su i 10. koncert u Sava centru 30. novembra. Karte su u prodaji, tako da nabavite svoje na vreme, da vam ne priča i drugi kako je bilo. Novo na

Peđa Medenica, čisto da znaš, 4:08, slušate Vožnju sa Jovanom. Ako vam treba nova serija za binđovanje posle posla, Netflix je upravo izbacio novu koja baš dobro izgleda. U pitanju je thriller Below i bukvalno deluje kao Stranger Things, ali prebačen na neko izolovano ribarsko ostrvo. Glavnu ulogu igra Josh Hartnett, a ovde igra i Charlie Heaton, koga svi fanovi Stranger Things znaju kao Jonathana. E sad, šta je radnja? Radnja je da neko malo mesto ne napada samo besparica, nego i neko jezivo morsko čudovište. I sad, to čudovište nije neka fantastika, nego kao cijela priča je zapravo utemeljena na stvarnim mračnim legendama i istoriji, tako da ovo stvarno obećava ozbiljno binđovanje u najavi, jer smo stvarno dobili seriju koja je idealna da skrati vreme od ponedeljka do petka. A mi upravo sad da slušamo jednu stvar da skrati vreme do kraja radnog vremena, slušamo Barbaru Bobak i Biro Bluda. Dobar dan i dobrodošli.

0: Dali Jelena na S3, slušali smo Bijele flaše u 3 i 18 minuta. 4 i 18 minuta. S3 vrijeme. Danas je u cijeloj Srbiji promenljivo oblačno, 20 stepeni je najviša dnevna temperatura, u Novom Sadu je trenutno 15, u Nišu je 16, 15 stepeni je u Kragujevcu i Beogradu. Slično vreme nas čeka i sutra, bit će više sunca, temperature će ići do 16 stepeni. Vremensko
1: donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
2: Slušaj S3 jutro.
3: Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
3: Uz DeLonghi.
1: Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Zajedno ima da nađemo na Kali.
6: Zajedno je sve moguće.
7: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
6: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
11: Nova pesma, Azra Husarkić, Zlotvore.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: S3 vožnju donosi
3: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: To je S3

Mirza Selimović i Ilma Karahmet, Mora da je ljubav u S3 vožnji. A sad nam stiže jedna malo brža stvar, taman da vas razmrda ako vas je ovo vreme uspavalo. Slušamo Devita i Ego.

0: najnovije vesti.
1: Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Urbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Građani od danas na svim šalterima katastra u Srbiji mogu lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva. Iz Republičkog geodetskog zavoda navodi da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta do 5 dana. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za sutra u 10 sati sednicu gradskog parlamenta. Nezvanično na dnevnom redu je i razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan. Prema narodnom verovanju danas se ne radi po kući i tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Slušali ste vesti.
0: Hvala Nedo.
2: S3 vožnja
3: sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Ako vam treba malo dobre energije da pregurate ovaj dan, znate da ste na pravom mestu, pojačajte Estri. Evo, stiže nam za koji trenutak ozbiljno dobra ženska ekipa. Slušamo Editu, Višnju Petrović, Jovanu Pajić. Samo uživajte.
2: Pojačaj. Kreni. Vozi.
3: Estri Vožnja.

Jovana Pajić, Ludilo moje 20:05, slušate S3. Svaka čast svim velikim korporacijama, ali najbolji trening za robote su preuzele domaćice. U Indiji je pokrenut jedan projekat gde žene dok čista po kući, kače veš, ribaju kupatilo, na sebi nose kao neke kamerice, neke specijalne senzore i tako uče robote kako se zapravo

vode kućni poslovi, jer iskreno kao inženjeri u laboratorijama nemaju pojma koliko je fizičkog truda i mikromanagementa potrebno da se izvede jedna generalka u kući. I dok svi kukamo kako će nam AI uzeti kreativne poslove i pisanje poezije, ovo ja mislim da je jedina sfera gde bi svako od nas drage volje prepustio mašinama da odrade svoje. Ima posla za mašine koje hoće da rade.

0: Emine Todoro i Malena na S3 ovog ponedeljka. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, standardne gužve na autoputu, oba smera od Geneksa do Dušanovca. Gužve imamo i u Kneza Miloša u smeru ka Takovskoj, kod Ušća u oba smera, na Brankovom mostu u smeru ka Terazijama, ovde imamo i jedan udes. Gužva je i na Pančevcu u smeru ka Bogosloviji, sporije se vozi na obilaznici oko Beograda, na ovoj deonici imamo i radove od Pete Surčin u smeru ka Ostružnici. Što se tiče Novog Sada, gužve imamo na svim većim raskrsnicama u gradu, slična situacija je i u Nišu. Srećan put i sigurnu vožnju, želim vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Neve na kolor.
0: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
6: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
7: Politički marketing.
8: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
8: srpski. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
11: S3 vožnju donosi
12: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Vojaži, tajne ogledalo za kraj ovog sata na S3, a dok čekamo novi album Kaće Živković, slušamo Surovu realnost. Kaže Kaća da ima velike planove za sledeću godinu, pa ćemo možda ovu stvar čuti i uživo na njenom solističkom koncertu. Do tad, uživajte.

Kakav throwback. Ovo je bila ultimativna balada ranih 2000-ih. JK, moj dragi, ovog ponedeljka u S3 vožnji. Ne znam da li ste ikada pomislili kako bi noćni izlazak bio savršen da nema glasne muzike, guranja i galame. U Tokiju se pojavio jedan novi koncept izlazaka koji se zove, ja mislim da se izgovara Juicy Book Rave, gde se klubovi vikendom, znači puni su ljudi koji ne džuskaju i ne muvaju se, nego sede u polumraku na podu i u tišini čitaju knjige. E sad, i u ovom konceptu imamo DJ-a, ali pušta neku ultra laganu ambientalnu muziku, tek toliko da onako napravi atmosferu. Možeš da poneseš svoju knjigu, uzmeš neku na ulazu ili tipa uradiš razmenu sa nekim drugim. Bukvalno su izbacili sam onaj stres, društveni pritisak i onu dugu pripremu za klub, a ostavili bukvalno samo dobru energiju noćnog izlaska. Tako da ako je ovo budućnost provoda, potpisujemo odmah, jer kao konačno izlazak sa kog se vraćaš kući odmoran, sit i pametniji nego što si otišao, pa ovo nema nigde. A pokazatelj koliko je magla pokidala sa novim albumom je upravo ova pesma. Čuvam je, uživajte.

0: Saša Matić, sve VIP, tačno je 5.18 minuta, slušate S3. Danas je u cijeloj Srbiji promenljivo oblačno, 20 stepeni najviše dnevna temperatura, u Kikindi je trenutno 14, u Zaječaru 16, 14 stepeni je u Loznici, dok je u Beogradu 15 stepeni. Slično vreme nas čeka i sutra, bit će više sunca, temperature će ići do 16 stepeni.
1: Vremensko donosi. Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Nova pesma Azra Husarkić, Zaboravi me. Zaboravi me, da treba da te zamolim. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.
5: Dva nova Peugeot 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: S3 vožnju donosi
1: Herman. Garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

samo dobar biti, najjači trening hitovi na S3 ovog ponedeljka. Tanja Savić i Bolili za nama. A u nastavku nam stiže Tamara Milutinović i Rentaš mi se. E sad, kad bi ova stvar mogla da se renta, puštala bi se definitivno na repeat. Uživajte.

0: Ponedeljak je 12. oktobar, slušate Estri Vožnje. Vreme za najnovije vesti u pola šest.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, a u Vrbasu još rešavaju probleme sa pripremom sistema. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za sutra u 10 sati sednicu gradskog parlamenta. Nezvanično na dnevnom redu je razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Na izborima zakazanim za 25. oktobar pravo glasa ima više od 6.450.000 birača. Trener košarkaša Panathinaikosa Željko Obradović rekao je pred sutrašnje gostovanje Partizanu da će navijači crno-belih reagovati prema njemu onako kako osjećaju. Naime, Partizan sutra o 20.30 očekuje Panathinaikos u areni u meču petog kola Evrolige. To je prva utakmica Obradovića protiv Partizana od prošlogodišnjeg odlaska iz kluba.
0: Hvala ti, Nedo.
2: S3 vožnja
3: sa Jovanom.
0: Dobar dan.

0: Nataša Bekvalac na Estri ovog ponedeljka, 20:06, još hitova stiže nam za koji minut.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Svaki grad u Srbiji ima neki svoj izraz kada se malo pretera sa pićem. I danas pravimo spisak.
3: Šta Milan kaže? On ima specifično za svoje društvo.
2: Da, kaže, nije lokalno sleng, ali društvo kaže nalizali se kao terijeri.
3: Zašto? Zašto kao terijer?
2: Zašto od svih?
3: Slaviše kaže, dobro jutro, Estri Nacijo. Jedno jutro u srećna mladalačka vremena, kum i ja pijeni se vraćamo kući, sretne nas komšija, gleda i veli, ala ste se uđibrili. Evo, javlja se Jelena.
2: Kaže, jugoistok kaže, sasipali smo se, naglasak na pali.
3: Sasipali smo se?
2: Sasipali smo se, okej.
3: Okay, okay. Valjda sam dobro rekao, ne znam. Darko iz Rume kaže, ala smo se odadžnuli ili ala smo se presvukli.
2: Stop. Stop. Marko, kod nas na jugu Srbije kažu ala smo se na

0: Sanja Vučić, omađijan, tačno u 10 do 16. S3 saobraćaj. Imamo udes u Beogradu, malo pred Gazelu, u smeru ka Novom Beogradu. Stvara se velika gužva na ovoj deonici. Usporeno je i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu. Gužve imamo i na Ledinama u Surčinskoj ulici. Usporeno je takođe i u Zemunu, u glavnoj ulici, u ulici Cara Dušana i na delu autoputa u smeru ka Galenici. Srećan put i sigurno vožnju. Želim vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Zajedno ima da nađemo na Kali.
5: Zajedno je sve moguće.
6: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
5: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
7: Neka uđe kilavi Radovan.
8: Recite mi šta vam fali.
9: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
8: Dobro.
9: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
8: Jel to sve?
9: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
8: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
10: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
11: Politički marketing.
12: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Politički marketing.
14: S3 vožnju donosi
1: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Kenny Edita za kraj ovog sata. Slušali smo Srce ledeno, a u nastavku nam stiže jedan od najvećih hitova ovog leta, koji ne može nikako da ne podigne energiju i raspoloženje, tako da stiže nam Kababa.

Milan Stanković, Nisi mu ti žena, slušate Vožnje sa Jovanom, još nekih satić vremena, dobroveče. Navikli smo da je tišina u autu luksuz, ali naš mozak se ipak ne slaže baš sa tim. Sve se češće dešava da se kao putnici u električnim automobilima žale na mučninu tokom vožnje, a sad glavni razlozi su... Prvi problem je što nema zvuka i vibracije motora kao u običnim autima i sad kao ta tišina možda jeste prijatna, ali kao bez tog osjećaja da se krećemo zapravo, mozak se zbuni i onda se javi mučnina, a drugi razlog je kočenje motorom dok kao puni bateriju auto sam usporava i onda ako ne puštate gas skroz nežno, auto cimne i vama se još više složi. Tako da, kažu stručnjaci, kao da se telo vremenom navikne, a do tada pa ništa, ispalo je da smo i sa 30 godina, bukvalno kao bebe, bez ono bele buke, belog šuma i drndanja motora, prosto ne možemo da funkcionišemo. A teže funkcionišemo i bez omiljene muzike, tako da upravo sad slušamo najjače trending hitove. Tu je Marina Visković i Lesi. Dobroveče još jednom.

Aca Pejović, Muzej. Slušate S3. Dobro veče. Danas je u Srbiji promenljivo oblačno.

0: ali će biti više sunca, temperature će ići do 16 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
11: Nova pesma Azra Husrkić, Zaboravi me.
12: Zaboravi me, da treba da te zamolim.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husrkić, Zaboravi me.
13: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
14: 4Kids. Veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu 4kids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
1: S3 vožnju donosi
2: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

0: se ne ide tačno u 6:30, slušate Vožnju sa Jovanom. A slušamo sada i najnovije vesti.
1: Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Urbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Građani od danas na svim šalterima katastra u Srbiji mogu lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva. Iz Republičkog geodetskog zavoda navodi da je cilj da se pojednostavi procedure i ubrza rešavanje predmeta do 5 dana. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za sutra u 10 sati sednicu gradskog parlamenta. Nezvanično na dnevnom redu je i razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan. Prema narodnom verovanju danas se ne radi po kući i tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo.
2: S3 Vožnja sa Jovanom.
0: Dobro veče, Estri Nacio. Polako se bližimo samom kraju ovog našeg druženja, ali imamo još taman toliko vremena da spakujemo najjače hitove. Iskreno se nadam da smo vam bar malo olakšali ovaj dan gde god da ste ga proveli, tako da pojačajte S3.
2: Pojačaj. Kreni. Vozi. S3 Vožnja.

Maja Berović i Sloba Radanović od tebe i tu ga dosta i slušamo se mi još nekih 20 minuta, a najjače playlista ostaje i posle mene. Postoje neke stvari koje stvarno nikoga ne bi trebalo da se tiču, tipa kolika ti je plata, kakav ti je ljubavni život i koliko vremena provodiš u toaletu, ali u Kini su odlučili da ukinu bar ovu treću tajnu. Sad su na javnim toaletima instalirali ekrane koji stoje iznad svake kabine i tačno u sekund prikazuju koliko je ko unutra. I sad kao zvanični izgovor im je kao bolja organizacija gužve, ali kao zamisli taj pritisak kad izađeš napolje iznad svoje kabine, svetli vreme kao na semaforu, a realno i po vremenu koje si proveo može da se pretpostavi i šta si radio. I kao, okej, s jedne strane kao svi pričaju da se narušava time privatnost, ali budimo realni, svi mi promenimo ploču onog momenta kad u redu počnemo da cupkamo od muke, a neko unutra opušteno gleda klipove i ne planira da izađeš nekih 20 minuta, tako da jeste malo neprijatno kad te javno prozovu za minutažu, ali realno bar skraćuje doom scrollovanje.

0: Dali Buba i Koko na S3, tačno u 13 minuta do 7. S3 saobraćaj. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi i zadržavanja na glavnim putevima i većim gradovima. Na autoputu kod Pojata imamo radove do 14. oktobra. Na deonici od petlje aerodrom do petlje aerodrom Nikola Tesla izvodi se prva faza radova do 26. oktobra. Imamo radove takođe i na autoputu od Nove Pazove do Novih Banovaca i za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Srećan put, želim vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sve piži sa nebu
2: glav. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
8: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cena ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
9: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek-dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
10: Politički marketing.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.
14: S3 vožnju donosi
1: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Teatrirović ih, ali ovde đavo za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i slušamo se ponovo sutra u isto vreme. Iskreno se nadam da smo vam bar malo olakšali ovaj dan gde god da ste ga proveli. Ostanite u Zestri i dobra muzika se nastavlja i posle mene. Ćao!

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band. U Kraljevu. Četvrtak, 5. novembar. Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs i na biletarnici sportskog centra.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zajedno ima da nađemo na Kali.
7: Zajedno je sve moguće.
8: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
7: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.
9: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
10: U Superveru do 25. oktobra. Mast od mangulice kilogram 749,99. Suva pančeta Vulović kilogram 1369,99. Dečansko crveno vino 0,75 litara 1739,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
12: Znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

0: Nova pesma Ivana Krunić Bezobrazluk. Snimanja lek za taj bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj prostakluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Ivana Krunić Bezobrazluk.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs. Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
2: kolor. For Kids, veliki izbor kolica, krevetića, autosedišta i igračaka. Rođendanska Avent akcija do 30% popusta. Avent Blender 4 u 1 za samo 21.990 dinara. Više na online shopu forkids.rs. Sve za mališane na jednom mestu.
3: Bosch akcija u Metalac Marketu. Samo od 12. do 18. oktobra. Super cene bele tehnike Bosch i 15% popusta na Bosch male kućne aparate. Bosch kvalitet i Metalac ponuda. Pravac Metalac.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.
2: Ja to znam. Balkan, reggaeton. Ja.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Zajedno ima da nađemo na Kali.
1: Zajedno je sve moguće.
2: Ne pronalaziš ti ostrvo sećanja. Ono pronađe tebe.
1: Ostrvo sećanja. U bioskopima od 15. oktobra.

Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4 hiljada.

0: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.